6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i nakon dva kola imaju 4 pobjede.

I 7 sati i 31 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. I ovog 29. dana mjeseca septembra informišemo vas o aktuelnim pričama širom Bosne i Hercegovine. A ono što sigurno raduje sve građane i građanke širom Bosne i Hercegovine jeste ta da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2. I tako, evo, nakon dva kola imaju već 4 boda. To je zaista lijepa vijest i vjerujemo da ćemo sa tim pozitivnim

Otvaranje takmičenja automehaničara autoservisera jugoistočne Evrope. Sve počinje od 9 sati i 30 minuta, a takmičenje će trajati do 30. septembra. Okupit će učenike i mentore iz 12 srednjih stručnih škola iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, a takmičenje predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava, promociju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina, ali i povezivanje učenika i nastavnika srednjih stručnih škola iz Bosne i Hercegovine i zemalja jugoistočne Evrope.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Lige nacija protiv Švedske. Nakon toga 5. oktobra ovaj prozor Lige nacija zaključit ćemo još jednim domaćim susretom na stadionu Bilino polje u Zenici i to protiv Poljske sa kojom smo remizirali u Varšavi. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na kontu imaju 4 boda. Večera se također igraju dueli u Ligi nacija, a u A diviziji u toku su susjeti Češka-Engleska i Španija-Hrvatska. U B ligi na teren su izašli Slovenije, Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švajcarska. U dva završena meča Lige C, Finska i Bjelorusija su odigrali bez golova, dok je remijem završena utakmica između Moldavije i Farskih ostrva. Bilo je 1-1. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Stavangeru od Norveške rezultatom 6-1 u sedmom susetu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izabranici Branislava Krunića su dobro ušli u meč, te čak poveli golom Mateja Deketa u 6. minutu, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije koja je postigla 6 golova. Naredni meč u 21 selekcija Bosne i Hercegovine igraće protiv Holandije 6. oktobra na gostovanju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Slušali ste prvi nastavak romana Karabeg Nedžada Ibrišimovića u radioadaptaciji Fehima Serdarevića. Urednik Drago Jovanović. Učestvovali su Miralem Zupčević i glumci Sarajevskih pozorišta. Muzički urednik Zrinka Rudeš. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.